Ivo Dennis, das sind die Tisteke, die das Dahat Dakwa, Jivatuna, Janapre Gaike, Sri Lanka Sangite, Murdumat, Suadena, Suedi, Samarekin, Lesser Janahude, Amarani Ugaike, Oge Gaina Sailje Sararat, Manaram Kamat, Hadot, Sudioma Langavana, Vilasita, Kimpiri Tibuna. Das nam se Pana, Hatta Daske, Cinema Gita, Janapre Gito, Se Visala Janapre Tiagata. Aido Yalwane, Sandataraka Pam, Obama Seming Adre Veni Gita Uge Name Amraniyakala Uge Hundred Tibu Murdate, Nirman Sila Tesa, Gita Gaurave, then a Gaina Vilasita Nisa, Ohu Venasam Kalaka Rekuna, Sri Lanka Sangite, Dirga Kalyak, Seve Kala, Niatamani, Gauratate, Patro Kalaka Re, Ayo Denisge Gita Adat. අසනවිට සිතට සුවයක් මතක සුවඳක් සහ සත්‍ය සංගීත රසයක් ලැබෙනවා.